najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby boy. Arena Radio. Što si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom, ko te. Prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: U našem kraju

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

pobjedi i ti sa nama. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Dobro jutro i ovoga jutra, ja sam Kosta Mijušković i družit ću se sa vama od nekih 7 do 11 sati ovoga jutra. Danas je srijeda, 17. juni, tačno je 7:14. Dobro jutro i svim ranoraniocima, dok se mnogi tek bude, čini mi se da su neki već odradili trening, jutarnje trčanje ili vožnju bicikla. Upravo ta dosljednost često pravi razliku između želje i rezultata. Ostanite uz vaš sportski radio, Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio, a mi slušamo u nastavku Zeru iz subote u petak, a i svakako smo vam pripremili kao i svakog dana neke interesantne i zanimljive informacije, pa hajde da se zajedno razbudimo i popijemo kaficu.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Jedini sportski radio sa najaktuelnijom muzikom. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Alo, ljubav.

0: Marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Ljubaličić u Đedovini. Subota 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, pogledaj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Imamo preko 30 vrsta.

0: većem mjestu. Fanfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je OX, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija. Premijerno na trećem Fanfestu seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Marketing Arena Radija.

0: Dobro jutro, sportski fanatici. Evo, slušali smo Gasto za koji baš priča o proteinima, vitaminima i konstantnom vježbanju. Naravno, treba da vježbamo, ali ne treba da postanemo opsjednuti svojim izgledom. Bolje je postati onako, da kažemo, na neki zdrav način, opsjednut nekim radom na sebi, malo možda pričati o svojim emocijama, pogledati koje obrasce ponašanja imamo, zašto nam se određene stvari u životu stalno ponavljaju, a možda malo manje obratiti pažnju na to da li nam je biceps porastao za santimetar, 10 milimetara ili možda zadnjica, ili zavisi ko šta voli da vježba. Srijeda je 17. juna, to znači samo jedno, mundijalska groznica na terenima širom Amerike dostiže tačku ključanja. Grupna faza, čini mi se, onako polako se već tu lome i već se zna ko će i kako će šta naprijed. Više nema mjesta za greške i kalkulacije, a večeras nas čekaju mečevi koji lome sudbine velikih reprezentacija. Ako ste proveli noć prateći rezultate i gubeći živce ispred ekrana, jutros punimo sportske baterije za nove fudbalske ratove. Pitamo vas na samom startu dana, ko po vama za sada igra najljepši fudbal, a ko je potpuno zalutao na ovo prvenstvo? Slobodno nam šaljite porukice na 067-993-993. Ostanite uz vaš sportski radio, Arena Radio.
1: Pobjedi i ti sa nama.
2: Sada ću slavim, nikad nismo bili jači.
1: Arena, prvi crnogorski sportski.

0: neko zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
2: Zlatni sponsor.
3: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Arena Radija. Tačno minut.
1: Gorčević sa komesarom Brunerom. Crna Gora ima realnu priliku da zatvori poglavlja 23 i 24. Venecijanska komisija saopštila da je većina preporuka za zakon o vladi uvažena, te da ostaju pitanja usklađenosti sa Ustavom. Britanska ambasada obilježila kraljev rođendan u Podgorici. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević sastala se juče u Strasburu sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom, sa kojim je razgovarala o reformama koje Crna Gora sprovodi sa ciljem zatvaranja poglavlja 23 i 24. Crna Gora je zaslužila priznanje kao predvodnik procesa proširenja i ima kredibilnu osnovu za ispunjavanje obaveza iz oblasti vladavine prava neophodnih za uspješno zatvaranje pomenutih poglavlja. Preostali kriterijumi su poznati, Putin implementacije je jasan i institucije postižu rezultate, kazala je ministarka Gorčević. Venecijanska komisija ocijenila je da je Crna Gora u velikoj mjeri uvažila preporuke iz prethodnih mišljenja o nacrtu zakona o vladi, ali je ukazala da pojedina pitanja i dalje zahtijevaju dodatno usklađivanje sa Ustavom. To se navodi u naknadnom mišljenju koje je komisija usvojila na 147. plenarnoj sjednici, održanoj 12. i 13. juna u Veneciji, na zahtjev Ministarstva javne uprave Crne Gore, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Britanska ambasada u Podgorici priredila je svečani prijem povodom zvaničnog rođendana njegovog veličanstva, kralja Charlesa III, jedan od najvažnijih događaja koje organizuje Ujedinjeno kraljevstvo širom svijeta. Ovogodišnji prijem održan je u godini u kojoj Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti, dok se Ujedinjeno kraljevstvo i Crna Gora približavaju obilježavanju gotovo 150 godina prvih diplomatskih odnosa od britanskog priznanja crnogorske nezavisnosti 1878. godine do današnjeg bliskog partnerstva u okviru NATO-a.
0: Sport.
1: Trikolori upisali prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Francuska je savladala Senegal sa 3:1.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, u sjevernim i centralnim promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogledu hipnotišeš.
0: Arena Radio.
2: Marketing Arena Radija.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
6: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
5: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
7: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
8: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
9: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Marketing Arena Radio. Yeah.

Idemo dalje kroz istoriju mundijala ovoga jutra, a mi iselimo se u Italiju u 1990. godinu na priču o vječitom fudbalskom šarmu. Ovo sigurno niste znali, kada je kamerunska legenda Rože Mila sa pune 42 godine šokirao planetu postizanjem golova i svojim čuvenim plesom pored korner zastavice. On je dokazao da su godine na papiru čista glupost kada imaš pobjednički mentalitet, strast i ludačku energiju u nogama. Njegov ples je ušao u istoriju kao najprepoznatljivija proslava gola svih vremena koju i dan danas kopiraju moderne zvijezde. Imamo li na ovom prvenstvu nekog novog veterana koji će snagom iskustva srušiti ove mlade fudbalske milionere? Pišite nam na društvenim mrežama ili ovako nam se javite da malo komentarišemo mundijal na broj 067-993-993. Iako onako sportisti, što se kaže, jako vježbaju, bave se teškim fizičkim aktivnostima, ono što ples donosi čovjeku je nešto što ni jedan sklek ne može, a to je umirivanje svog nervnog sistema do te mjere da čak ljudi kažu, i stručnjaci također, da ples nam donosi neku vrstu mira, smiraja, a čak i procesuiranja nekih teških emocija koje se nalaze u našem sistemu psihičkom, a i fizičkom. Tako da uvijek možete malo u teretani da zamrdate kukovima, zašto da ne. To je onako što se kaže, dobro za nas da uvijek budemo veseli i zdravi, to je itekako paženje na svoje zdravlje. Tako da uvijek se malo zaplešite, sa nama ovdje možete da plešete i u sljedeću numeru Dara Bubamara.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Starom Brunerom, Crna Gora ima realnu priliku da zatvori poglavlja 23 i 24. Venecijanska komisija saopštila da je većina preporuka za zakon o vladi uvažena, te da ostaju pitanja usklađenosti sa Ustavom. Britanska ambasada obilježila kraljev rođendan u Podgorici. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević sastala se juče u Strasburu sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom, sa kojim je razgovarala o reformama koje Crna Gora sprovodi sa ciljem zatvaranja poglavlja 23 i 24. Crna Gora je zaslužila priznanje kao predvodnik procesa proširenja i ima kredibilnu osnovu za ispunjavanje obaveza iz oblasti vladavine prava neophodnih za uspješno zatvaranje pomenutih poglavlja. Preostali kriterijumi su poznati, Putin implementacije je jasan i institucije postižu rezultate, kazala je ministarka Gorčević. Venecijanska komisija ocijenila je da je Crna Gora u velikoj mjeri uvažila preporuke iz prethodnih mišljenja o nacrtu zakona o vladi, ali je ukazala da pojedina pitanja i dalje zahtijevaju dodatno usklađivanje sa Ustavom. To se navodi u naknadnom mišljenju koje je komisija usvojila na 147. plenarnoj sjednici, održanoj 12. i 13. juna u Veneciji, na zahtjev Ministarstva javne uprave Crne Gore, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Britanska ambasada u Podgorici priredila je svečani prijem povodom zvaničnog rođendana njegovog veličanstva, kralja Charlesa III, jedan od najvažnijih događaja koje organizuje Ujedinjeno kraljevstvo širom svijeta. Ovogodišnji prijem održan je u godini u kojoj Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti, dok se Ujedinjeno kraljevstvo i Crna Gora približavaju obilježavanju gotovo 150 godina prvih diplomatskih odnosa od britanskog priznanja crnogorske nezavisnosti 1878. godine do današnjeg bliskog partnerstva u okviru NATO-a. Sport. Trikolori upisali prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Francuska je savladala Senegal sa 3-1, a

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, u sjevernim i centralnim promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: 9:16 sati, dobro jutro još jednom iz Arena Radija. Ja sam Kosta i družit ću se sa vama do nekih 11 sati, a u Areninom vremeplovu prelazimo na onu malo, da kažemo, sočniju i bizarniju stranu mundijalske istorije. Vraćamo se u Brazil 2014. godine na utakmicu između Italije i Urugvaja koju je obilježio nevjerovatni skandal Luisa Suareza. Čuveni napadač je u sred meča bukvalno ugrizao italijanskog defanzivca Giorgia Chiellenija za rame, što je izazvalo opšti šok na planeti. Iako je Suarez tvrdio da je samo izgubio ravnotežu i naletio zubima, FIFA ga je brutalno kaznila višemjesečnom suspenzijom iz fudbala. To nam pokazuje koliki pritisak i ludilo vlada na svjetskom prvenstvu, gdje fair play ponekad, čini mi se, potpuno nestane u želji za pobjedom. A mi se i dalje družimo na talasima Arena Radija. Ostanite uz vaš prvi crnogorski radio i sljedeća pjesma je Relja i Euforija sa jednom prelijepom damom, također popovskom.
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Alarm. Marketing Arena Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Ljuba Aličić u Djedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike.
6: Ako me voliš, pogledaj me.
5: Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
7: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.
8: Idemo sa važnim servisnim vijestima jer imamo ozbiljne izmjene na putevima koje morate znati ako planirate put ka sjeveru ili primorju. Zbog rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari za kamione preko 3,5 tone važi potpuni stop, dok automobili i autobusi tokom čitavog juna imaju 3 dnevne blokade. Od 6 do 8 ujutru, od 10 do 12 i onu najdužu popodne od 14 do 20 časova. Također zvanično je krenula i ljetnja zabrana za teške kamione preko 7,5 tona na našim glavnim magistralama kako bi se smanjile gužve. Oni ne mogu na ceste radnim danima od 19 sati do ponoći, a vikendom zabrana kreće još ranije, već od 17 časova. Ovo ograničenje važi i sve do sredine septembra na kompletnoj obali od Debelog brijega do Sukobina, kao i na pravcima od Podgorice ka Cetinju, Petrovcu i Kolašinu. Zato pametno, kamionđije, planirajte put i ostanite uz nas. A imamo još malo ipak informacija. Pažnja za sve vozače, pogotovo ako vozite turiste, od 15. juna do 15. oktobra na snazi su ljetnje zabrane i posebna ograničenja na putevima prema Boki i Lovćenu. Na regionalnom putu od Kotora preko Trojice do Krstca svakog dana od 7 ujutru do ponoći važi izmijenjeni režim saobraćaja. Također za sve autobuse, kombije i kampere uvedena je potpuna cjelodnevna zabrana kretanja.

Kretanja iz smjera Njeguša na niže ka Kotoru. Ista zabrana za teška vozila i kampere važi u oba smjera i na dionici Međuvršje Lovćen, tačnije od parkinga pa sve do mauzoleja. To je zaista jedan pametan potez, jer svaki put kada bih išao tuda ljeti, nailazio bi na gužve i morao sam da rješavam razno razne priče tamo sa vozačima autobusa i tako dalje i tako bliže. Ostanite vi uz naš radio i mi u nastavku slušamo Vanju Mijatović i Plan za nas.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: radija. Tačno minut.
1: Gočević sa komesarom Brunerom. Crna Gora ima realnu priliku da zatvori poglavlja 23 i 24. Venecijanska komisija saopštila da je većina preporuka za zakon o vladi uvažena, te da ostaju pitanja usklađenosti sa Ustavom. Britanska ambasada obilježila kraljev rođendan u Podgorici. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gočević sastala se juče u Strasburu sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom, sa kojim je razgovarala o reformama koje Crna Gora sprovodi sa ciljem zatvaranja poglavlja 23 i 24. Crna Gora je zaslužila priznanje kao predvodnik procesa proširenja i ima kredibilnu osnovu za ispunjavanje obaveza iz oblasti vladavine prava neophodnih za uspješno zatvaranje pomenutih poglavlja. Preostali kriterijumi su poznati, Putin implementacije je jasan i institucije postižu rezultate, kazala je ministarka Gorčević. Venecijanska komisija ocijenila je da je Crna Gora u velikoj mjeri uvažila preporuke iz prethodnih mišljenja o nacrtu zakona o vladi, ali je ukazala da pojedina pitanja i dalje zahtijevaju dodatno usklađivanje sa Ustavom. To se navodi u naknadnom mišljenju koje je komisija usvojila na 147. plenarnoj sjednici održanoj 12. i 13. juna u Veneciji na zahtjev Ministarstva javne uprave Crne Gore, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Britanska ambasada u Podgorici priredila je svečani prijem povodom zvaničnog rođendana njegovog veličanstva, kralja Charlesa III, jedan od najvažnijih događaja koje organizuje Ujedinjeno kraljevstvo širom svijeta. Ovogodišnji prijem održan je u godini u kojoj Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti, dok se Ujedinjeno kraljevstvo i Crna Gora približavaju obilježavanju gotovo 150 godina prvih diplomatskih odnosa od britanskog priznanja crnogorske nezavisnosti 1878. godine do današnjeg bliskog partnerstva u okviru NATO-a.
0: Sport.
1: Trikolori upisali prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Francuska je savladala Senegal sa 3-1, a 2

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, u sjevernim i centralnim promjenjivo oblačno, uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Fudbaleri Austrije savladali su Jordan rezultatom 3-1 u utakmici prvog kola grupe J na svjetskom prvenstvu. Heroj nacije je Marko Arnautović, koji je svojim ulaskom pokrenuo Austriju i pokazao joj put do pobjede. Direktno je uticao na autogol koji je Al Arab postigao u 76. minutu, samo 4 minuta nakon što je napadaču Crvene zvijezde poništen gol posle duge VAR provjere. U dubokoj nadoknadi je iznudio i penal koji je pretvorio u konačno sopstveni debitantski gol na mundijalu. Sa početna 3 boda izabranici Ralfa Rangnika su se poravnali na vrhu tabele s Argentinom, sa kojom će se sastati u narednoj rundi. Lionel Messi još jednom je pokazao koliko mu dres Argentine znači, pošto nije uspio da sakrije emocije u istorijskoj noći. Kapiten prvaka svijeta zatresao je mrežu već u 17. minutu susreta, kada je svojoj reprezentaciji donio prednost protiv Alžira na startu svjetskog prvenstva. Fudbaleri Argentine pobjedili su Alžir na otvaranju grupe J mundijala rezultatom 3-0 uz spektakularnu partiju Lionela Messija. Messi je prihvatio loptu na sredini terena, krenuo ka golu rivala, a potom snažnim udarcem sa distance savladao golmana Alžira Luku Zidana za vođstvo Argentine od 1-0. Kamere su zabilježile dirljive scene, jedan od najboljih fudbalera svih vremena zaplakao je tokom proslave gola dok su ga sa igrači grlili na terenu. Mnogi su ocijenili da je taj trenutak još jedna potvrda koliko Messi i dalje emotivno doživljava nastupe za nacionalni tim, uprkos svemu što je tokom bogate karijere osvojio sa Argentinom. Postao je prvi igrač u istoriji sa nastupima na čak 6 svjetskih prvenstava. Messi je evrogolom poveo svoju naciju kao odbrani titule prvaka svijeta, da bi kasnije sa još 2 pogotka dostigao rekord Miroslava Klosea sa 16 golova na svjetskim prvenstvima. Kylian Mbappé postao je najbolji strijelac u istoriji reprezentacije Francuske. Napadač Real Madrida postigao je 2 gola u pobjedi trikolora nad Senegalom rezultatom 3-1 na svjetskom prvenstvu i tako prestigao Olivier Giroud na vječnoj listi strijelaca nacionalnog tima. Mbappé sada na svom kontu ima 58 pogodaka u samo 84 nastupa za Francusku, čime je ostavio iza sebe dosadašnjeg pomenutog rekordera Giroua. Kapiten Francuske mogao je do izjednačenja da stigne i ranije tokom meča, pošto je smatrao da je oštećen za 11 terac, ipak nije dozvolio da ga to poremeti. Bjelopoljski gimnazijalci bolji su od vršnjaka iz Francuske na prvenstvu srednjih škola u basketu. Prvog dana Evropskog školskog prvenstva u basketu u Beogradu i Svjetskog školskog prvenstva u košarci na Zlatiboru, crnogorski srednjoškolci upisali su učinak od 2 pobjede i 3 poraza. Najuspješniji su bili košarkaši gimnazije Miloje Dobrašinović iz Bijelog Polja, koji su na svjetskom prvenstvu savladali Francusku 53-52 u veoma neizvjesnom meču odlučenom u samom finišu. Ovom pobjedom bjelopoljski basketaši pokazali su da mogu da se nose sa najjačim školskim ekipama.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Ehte, nezaboravne ljubavi, ali nekad nije ni važno ko je čiji, ljubav sve to uvijek udesi da svako bude sa onim sa kim treba da bude. A ako danas ili sutra vozite magistralom od Nikšića ka Danilovgradu, računajte na usporavanje zbog asfalterskih radova. Sve do četvrtka na toj dionici saobraća se najizmjenično, tačnije znači do sutra, jednom trakom, pa budite strpljivi u kolonama. Slična situacija vas čeka i u samom centru Tuzi na putu ka Božaju, gdje se zbog adaptacije ulice od Volija do Katoličke crkve do daljnjeg također prolazi najizmjenično. Ništa lakše nije ni u Podgorici, to jeste na Zabjelu, zbog izgradnje novog bulevara Vojislavljevića od Kralja Nikole do Princeze Ksenije. Mašine su na terenu i vozi se samo jednom trakom, zato maksimalno usporite tempo, pazite na radnike na putu i uživajte uz vožnji uz najbolji ritam na radiju. A mi u nastavku slušamo Gigija.

0: Tri tim DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavanje Tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, premijerno na trećem Funfestu, seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
3: Marketing Arena Radija.

0: Visok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.
1: Radna atmosfera u gradovima i na selima je u punom jeku, a i u kancelarijama siguran sam, a napolju je već postalo onako već toplije. Sada nastupa, čini mi se, onaj moment kada se svi u kancelarijama i u kućama ili na bilo kojem radnom mjestu borimo onako oko daljinskog upravljača za klimu i svađamo se na koliko stepeni treba da se ohladi. Dok jedni kukaju da im duva direktno u glavu, drugi traže da se spusti na minimum jer se asfalt, kako kažu, topi, a mi u studiju zaista nemamo tih problema. Kod nas je atmosfera uvijek savršeno podešena uz hitove koji vas pokreću. Iskoristite naredne minute za brzu pauzu i malo protegnite noge i kičmicu, a mi vam šaljemo još jedan talas čistog muzičkog osvježenja i adrenalina.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: S Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana uz promjenljivu oblačnost, u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.
3: Eto, znači, čini mi se da je vrijeme za odjavu današnjeg jutarnjeg mundijalskog bloka na Arena Sport Radiju. Ja sam Kosta Mijušković i pravio sam vam društvo od 7 do 11. Odradili smo ovu neku, da kažemo, uvertiru, prošetali kroz neke legendarne promašaje, plesove, a čak i ugrize koji su ispisali fudbalsku istoriju. Sada je sve spremno za veliko popodne i maraton mečeva koji vas čeka ispred ekrana do duboko u noć. Završite preostale poslovne obaveze na vrijeme kako vas niko ne bi ometao kada krene magija sa loptom. Sportski pozdrav do sutra i slušamo se u isto vrijeme. Ostavljam vas uz najjači navijački miks u etru i neka pobjedi najbolji. Ostani uz tvoj radio, Arena Radio, jer mi ovdje uvijek nudimo zdravu dozu adrenalina.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Kaješ da te vole stranci.

0: Marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ljuba Aličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, buduj dalje me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
0: Marketing Arena Radija.

I dalje sam tu sa vama, čuš i dalje, tek smo počeli sa druženjem, ali da najavim, sad negdje pred kraj ovog sata, da će početkom sljedećeg, tamo negdje poslije 12, naša Nina napraviti jedan dobar razgovor, jedan zanimljiv intervju sa Emilom Fetakovićem, koji ima novi singl, znate kome se radi, onaj slatki dečko koji podsjeća na Zdravka Čolića, pjeva njegove pjesme, ima i tribute band Zdravko Čolić, pojavljivao se i u filmu Toma, tako da vjerujem da je dobro poznat lik. Emil predstavlja svoj novi singl, a Nina će pričati o aktualnostima sa njim, tako da ne propustite poslije 12 časova da ostanete uz vaš omiljeni radio. Uvijek zanimljive priče. Pričat ćemo danas malo i o sportu, moram pomenuti ove spektakle koji su se desili sinoć. Francuska je očepila onako u drugom poluvremenu, iako je, boga mi, protivnik bio više nego dobar. Ko je gledao zna o čemu pričam, tako da Senegalu čestitke. A Kylian Mbappe i Lionel Messi nastavili su ovaj dvoboj, čini mi se, od prethodnog mundijala. Ovaj dao dva, prvi mlađi, jeli Mbappe, dva sjajna gola, dok Messi, šta da se tu kaže, tri gola, kakva tri gola, ajde onaj drugi naletio čovjek, sjajno kretanje, ali ona dva, prvi i posljednji u svom maniru kao iz najboljih dana, tako da ne bi bilo iznenađenje da Argentina odbrani titulu prvi put poslije Peleovog i Garinčovog Brazila. Vidjet ćemo sve.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Тето постала съм.
1: Звук твоя генерация. Арена Радио.

0: Sportski radio. Arena Radio.
1: MBM got the beat going crazy.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana uz promjenljivu oblačnost, u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Dobar dan, dragi slušaoci. Družimo se i danas na talasima Arena Radija u okviru dnevnog dijela programa i baš kao što je moj kolega Dušan bio u prilici da najavim, imam čast da razgovaram sa jednim dragim gostom. U pitanju je estradni umjetnik Emil Fetahović. Zdravo Emile i dobrodošao na talase Arena Radija.
1: Dobar dan i vama, bolje vas našao, pozdrav svim vašim slušalcima.
0: Povod tvog dolaska jeste zapravo nova pjesma pod nazivom Bossa. Ona je izašla prije svega par sati i već privlači pažnju publike. Kako je nastala upravo ova numera pod nazivom Bossa i šta želiš da publika osjeti kada je čuje?
1: Pa eto, jako je lijepo pokrenulo, moram priznati, čini mi se najbolje do sada i nekako je pjesma tog veselog ritma, onako ljetnje, a kada me pitaš kako je nastala, nekako moram reći slučajno da ne zvuči pretenciozno. Dakle, nedavno čovjek u Beogradu imao je muziku i tekst i kao što čujete pjesma je nekako latino-španskog ritma. Tih dana je kod nas, kažem, ne bi zazvučim pretenciozno, jer tih dana je kod nas gostovao Ricky Martin, ne znam, ja nakon duže vremena sam nešto slušao malo špansku muziku, Enrique Iglesias i to, i meni je malo to uzlučilo, naravno naš balkanski, taj latino, uzlučilo mi na taj sound i nekako sve bilo veselo, ja kažem onako u pop muzici pogotovo, kada je balada bitna emocija i neko drugo raspoloženje, ovo nekako pjesma baš onako... Pa vesela za igru, za ples, za onako mlade ljude na plaži, eto ljeto će biti toplo, tako da se nadam da će Bossa.
0: Bossa zaživjeti shodno tome. A ko su autori nove pjesme?
1: Autor, dakle, muzike i teksta je Strahinja Knežević, nekada autor pjesama za band Oktobar 1864, inače pisao je pjesme za Acu Lukasa, za Amadeus band. Belo, ko mene sve belo, čini mi se taj tekst je napisao za Acu Lukasa, tako da, eto, sve mi je to bilo zanimljivo.
0: Eto, sjajna ekipa. Publika te poznaje i kroz Zdravko Čolić Tribute Show by Emil Fetahović. Koliko ti znači izvođenje pjesama Zdravka Čolića i koliko je to uticalo na tvoj razvoj kao pjevača?
1: Da, pa znate, nekako Čola, mentor od malena, baš onako, čini mi se, kad sam prvi put vidio njegov nastup, meni je to, nekako sam njega izdvojio od svih izvođača, nekako, ne znam, Čola to umije, da, nekako ga to treba tiho, nježno se pjeva, umije to da, prenese na publiku, a i nekako i kad treba to da zvuče, onako vrckavo, glasno, jako, nekako i to dobro radi, to su moje bila zapažanja kad sam bio dječak i eto nekako ostao mi je favorit i do dan danas i eto nakon tog filma neki ljudi su, ja iskreno nisam bio previše zainteresovan za to, ali neki ljudi su došli na ideju da bi taj tribute show dobro imao priču, dobar odjek i eto boga mi i ovako raširio sam dosta nastupi kroz Beograd i Sarajevo, tako da eto, svi ti, moram reći da su to komplimenti kada vas se nekako u bilo čemu porade sa Zdravkom. Tako da, eto, ako nekad sam bio u nekom trenutku mojeg bavljanja muzikom, malo mi je to smetalo, a poslije sam rekao sve, kad su usporedbe sa najvećim, ne smije da smeta, tako da mi je sve to drago.
0: Tako je, svaka čast. Da li je Bossa samo ljetni singl ili uvod u nešto veće? Možda novi album ili još nekoliko pjesama koje uskoro stižu?
1: Pa eto, naravno, planiram da snimam još nekoliko pjesama. Kažem, nekako u posljednje vrijeme nisam imao ovakvu pjesmu. Ne da kažem toliko tako komercijalno, vjerojatno već ovako za šire mase, za široke prostore. Eto, Bossa je, kažem vam, sad sam trenutno u tom latinom raspoloženju, pa ćemo eto nakon ljeta vidjeti
0: za dalje planove i dalje dešavanja.
1: Dalje zvuk, da.
0: Jeste. A budući da eto pominjemo ljeto i bit će dosta nastupa, negdje smo pomenuli, ako se ne varam, i neke festivalske angažmane, ako je li tako, ja dobro razumjela, pa možemo li malo o tome?
1: Da, jeste, u pravu si, eto, od prije neki dan zvanično je objavljena informacija da ću između ostalih i ja nastupiti na Biseru Jadrana u Tivstu 18. jula. Tako da, eto, nekako bilo je neki pričaj prethodno od kako se taj festival organizuje, ali ja nisam imao možda vremena ili nisam imao pravu pjesmu. Eto, tako desilo se da ovo ljeto imam to. To će biti ipak malo više festivalska pjesma. Ali eto, drago mi je zbog festivala u Crnoj Gori, eto, nekako za nas popjevače, to je ovako isto jedan prezent, eto, mjesto gdje se možemo lijepo predstaviti.
0: Lijepo predstaviti, tako je, tako je. Eto, bilo je ovo zaista lijepo jedno gostovanje, lijepo je bilo razgovarati sa tobom, Emile, hvala ti puno.
1: Hvala puno i vama i pozdrav vašim slušalcima.
0: Eto, dragi slušalci, bio je to Emil Petahović, razgovarala sam sa njim vezano za njegovu novu pjesmu, novi single Bossa, koji, eto, vjerujem da će biti zaista aktuelan tokom svih ovih ljetnjih mjeseci, budući da je baš onako jedna fina razigrana numera i, kao što smo pomenuli, vrijeme je plaža, kupanja i sigurna sam da će ta numera itekako zaživjeti. Hvala još jednom Emilu Petahoviću, a mi u nastavku upravo slušamo njegov novi single pod nazivom Bossa. Uživaj i ostani uz Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i

0: sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Tottenham nastavlja ozbiljnu rekonstrukciju ekipe poslije sezone u kojoj je klub u samom finišu jedva sačuvao premijer ligaški status. Dolaskom Roberta De Zerbija na klupu u Londonu žele da zatvore sve slabosti koje su ih pratile tokom prethodne godine, a prvi najvažniji posao bit će obnova posljednje linije tima. Sparsi su već doveli lijevog beka Andija Robertsona i štopera Marcosa Senesija. Robertson je stigao poslije isteka ugovora sa Liverpoolom, dok je Senesija istekao ugovor sa Bournemouthom. Obojica su trenutno na mundijalu, gdje brane boje Škotske, odnosno Argentine, ali u Tottenhamu su već planirani kao dio potpuno nove odbrane za narednu sezonu. Tu međutim nije kraj. Prema pisanju Atletika, Tottenham je praktično završio posao oko kupovine holandskog štopera Jana Paula van Hekea iz Brightona. Na račun Brightona trebalo bi da legne 52 miliona funti fiksno, a Luka Vukušić, koji je imao odličnu sezonu na pozajmici u HSV-u, neće biti dio tog dogovora. Talentovanog Hrvata želi Brighton, ali je Tottenham nedavno odbio ponudu od 35 miliona funti. Van Heke ima 26 godina, trenutno je također na mundijalu, a prije dva dana odigrao je svih 90 minuta u remiju Holandije i Japana od 2-2. Upravo mu je De Zerbi dao pravu šansu dok je vodio Brighton, pa ne čudi što ga želi sada i u Tottenhamu. Sa Robertsonom, Senecijem i Van Hekeom italijanski trener praktično završava posao oko odbrane, ali najveća želja ostaje Sandro Tonali iz Newcastle. Za njega je zainteresovan i Arsenal, ali je Tottenham zvanično ušao u trku, pa bi Londonci od avgusta mogli izgledati kao potpuno drugačiji tim, spreman za mnogo ozbiljniji napad na vrh Premier lige. Na mundijalu u centru pažnje ponovo je Lionel Messi. Kada je 2022. godine u Kataru podigao zlatnu boginju i postao svjetski prvak s Argentinom, izgledalo je da više nema nikome ništa da dokazuje. Ipak 4 godine kasnije on nastavlja da pomjera granice i piše novu istoriju. Protiv Alžira je postao prvi fudbaler u istoriji koji je nastupio na 6 različitih svjetskih prvenstava, a 200. nastup u dresu Argentine obilježio je hat-trick u pobjedi od 3-0. Treći gol postignut u 76. minutu snažnim udarcem lijevom nogom sa ivice 16-terca bio je njegov 16. pogodak na mundijalima. Time se izjednačio sa legendarnim Miroslavom Kloseom na vrhu liste najboljih strilaca u istoriji svjetskih prvenstava. Posebnu težinu ovom rekordu daje činjenica da je Kylian Mbappe samo nekoliko sati ranije sa 2 gola protiv Senegala stigao do 14 pogodaka i nakratko pretekao Messijev do tadašnji učinak. Kao da se veliko finale iz Katara između Argentine i Francuske nastavi bilo i na ovom turniru, Messi i Mbappe ponovo vode posebnu trku na najvećoj sceni. Messi, koji naredne sedmice puni 39 godina, napustio je teren u 80. minutu uz velike ovacije publike u Kansas City-u, a Argentina je odbranu titule započela na šampionski način. Iz tenisa stiže vijest da će Serena i Venus Williams ponovo igrati zajedno u dublu na Wimbledonu, pošto su dobile specijalnu pozivnicu organizatora. Serena se prošle nedjelje vratila takmičenju poslije skoro 4 godine odsustva sa terena, dok Venus i dalje povremeno nastupa i uskoro puni 46 godina. Sestre Williams zajedno su osvojile 14 Grand Slam titula u dublu, od čega 6 na Wimbledonu.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti. Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana uz promjenljivu oblačnost, u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj.

0: S dodatog šećera pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra u apotekama. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Ljuba Aličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, pogledaj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina, mjesto gdje se stvaraju uspomene.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air

0: Najmanje tri crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
1: Marketing Arena Radija.

0: baci mi to piće, baš daleko mi je šanke.
1: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Arena Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana uz promjenljivu oblačnost, u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: trendul uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi? Jesi ti radio? Rakum.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: marketing Arena Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra u apotekama.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
0: Marketing Arena Radija.

dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kada Arena i The Pub obraduju navijače.

0: Marketing Arena Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Ljubaličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, pogledaj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina, mjesto gdje se stvaraju uspomene.
3: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
4: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Arena Radija.

0: Naučnu minut.
1: Medijska pismenost sve manje popularna među učenicima. Građani da odgovornim ponašanjem spriječe požare. Morska voda na kupalištima dobrog kvaliteta. Pojačane kontrole poreske uprave tokom turističke sezone. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Iako je medijska pismenost kao izborni predmet u osnovne škole u Crnoj Gori uvedena od školske 2023/24. godine, broj učenika koji ga pohađaju iz godine u godinu opada, pokazuju podaci Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. U početnoj godini 3208 učenika i učenica je izučavalo medijsku pismenost, 2024/25. 2975 učenika i učenica, dok je 2025/26. godine taj broj bio 2783, saopšteno je pobjedi iz tog vladinog resora. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić apelovao je na građane da tokom predstojećeg perioda visokih temperatura budu oprezni i odgovorni kako ne bi izazvali požar, ugrozili sopstveni i tuđe živote i nanijeli štetu prirodi i životnoj sredini. On je kazao da Crna Gora, nažalost, ima mnogo primjera koji podsjećaju na razorne posljedice požara, podsjećajući da je prošle godine u požarima izgubljeni ljudski život, što je najtragičnija opomena koliko je važno da svi postupamo odgovorno i savjesno, naveo je Ćulafić u saopštenju. Apelujemo na sve građane da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju prirodnih bogatstava Crne Gore, jer je prevencija najbolji način zaštite života, imovine i životne sredine, zaključio je Ćulafić. Morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog je kvaliteta. Sanitarno je ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju, saopštili su iz Morskog dobra. Iz tog preduzeća su rekli da su rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo od 8. do 11. juna, pokazali da je na 79,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta. Kako su naveli, na 10,5% lokacija voda je bila dobrog, a na 9,6% zadovoljavajuće kvaliteta. Navodi se da je u Ulcinju na svih 18 lokacija na kojima se prati sanitarni kvalitet morske vode, voda bila odličnog kvaliteta. Poreska uprava od danas intenzivira aktivnosti poreske inspekcije na teritoriji cijele Crne Gore u okviru planiranih mjera za suzbijanje neformalne ekonomije tokom ljetnje turističke sezone. Kako je saopšteno, cilj pojačanih kontrola je unapređenje poreske discipline, podsticanje dobrovoljnog poštovanja poreskih obaveza, zaštita privrednih subjekata koji posluju u skladu sa zakonom i obezbjeđivanje jednakih uslova za sve učesnike na tržištu. Argentinski maestro Lionel Messi je u duelu s Alžirom postigao prvi hat-trick na svjetskim prvenstvima i izjednačio rekord Miroslava Klozea sa 16 golova na planetarnim smotrama. A prvi pokušaj Portugala da osvoji svjetsko prvenstvo, posljednji sa Cristianom Ronaldom u timu, kreće večerašnjom utakmicom sa Demokratskom Republikom Kongo od 19 časova, koji se poslije 52 godine vraća na najveću scenu. Portugal je jedan od favorita mundijala na koji je došao u dobroj formi jer je izgubio samo jednom u posljednjih 13 utakmica, a u posljednjem takmičarskom meču deklasirao je Jermeniju sa 9:1.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio. Radio.

0: probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Partizan nastavlja da sklapa tim za sezonu 2026-2027, a novo pojačanje crno-bijelih biće Derek Willis. Dogovor između dvije strane postignut, pa će doskorašnji krilni centar Pariza uskoro doputovati u Beograd i zadužiti opremu Partizana. Amerikanac rođen u Kentakiju tako će se pridružiti Kajlu Olimanu i Nikoli Tanaskoviću među Novajlijama u ekipi koja se uveliko formira za narednu takmičarsku godinu. Willis iza sebe ima solidnu sezonu u dresu Partizana Pariza, za koji je u Euroligi odigrao 28 utakmica, od čega je 7 puta bio u startnoj petorci. Prosječno je bilježio 5,8 poena, 3,9 skokova i 1,2 asistencije po utakmici, uz veoma dobrih 37% uspješnosti u šutu za 3 poena, što ga čini igračem profila kakav je Partizan tražio na poziciji krilnog centra. Novi dan nam donosi nova uzbuđenja na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Dok je fudbalski svijet još pod utiskom Mesijevih bravura i hat-trika kojim se poravnao sa Miroslavom Kloseom na listi najboljih strijelaca na mundijalima, vrlo lako možemo svjedočiti obaranju rekorda Kloseovog i Mesijevog, jer na terenu će biti Cristiano Ronaldo. Portugalci igraju protiv Demokratske Republike Konga prvi meč u okviru grupe K, a Ronaldo će se pod uslovom da postigne 2 gola probiti na prvo mjesto ispred Mesija i Klosea. Trenutno na svom kontu ima 15 pogodaka na 5 mundijala. Što se same utakmice tiče, Portugalci su naravno veliki favoriti protiv afričke selekcije, koja pred mundijal je imala određene organizacione poteškoće zbog epidemije ebole u Kongu. Zbog toga se dislocirala u Belgiju, gdje je u miru radila prije polaska u Ameriku. Demokratska Republika Kongo se dokopala mundijala prvog poslije 52 godine 1974. Nastupali su pod imenom Zair, pobjedom nad Jamajkom 1-0 u baražu. Ipak, duel Portugala i Konga bit će tek uvertira za ono što slijedi od 22 sata u Arlingtonu. Derbi dana i derbi grupe L između Engleske i Hrvatske. Hrvatska, podsjetimo, brani bronzu iz Katara nakon što je 4 godine ranije u Rusiji osvojila srebro. Trofejni Dalićev tim i na aktuelnom mundijalu jasno želi da nastavi nisku nevjerovatnih uspjeha na najvećem turniru. Za Engleze sudar sa Hrvatskom priziva bolna sjećanja upravo sa svjetskog prvenstva, konkretno iz 2018. godine, kada su u polufinalu poslije penala kockasti eliminisali selekciju Tri Lava. Od 1 sat u Torontu igraju Gana i Panama, a 3 sata kasnije Megdan će podijeliti debitant na mundijalima Uzbekistan i Kolumbija. Taj meč igra se na stadionu Azteka u Mexico City-u.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanja dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Dok su se druga djeca igrala žmurke ili se jurila, mali David je stajao ispred drvene ograde. Ted bi mu postavio izazov. Pogodio ovu dasku 10 puta za redom unutrašnjim dijelom stopala. Ako bi David pogodio 9, a 10 promašio za centimetar, morali su da počnu ispočetka. Tu se rodio onaj specifičan Beckhamov stav. On nije učio samo da šutne loptu, on je učio kako da joj naredi kuda da ide. Učio je kako da postavi stajnu nogu tako da tijelo dobije potreban luk. Učio je kako da zamahne desnom rukom, to je onaj čuveni Beckhamov pokret. Ruka podignuta visoko kao kod bacača diska, koja mu je služila kao žirostabilizator. Bez te ruke onaj FN ne bi bio moguć. Hiljade sati u tom parku na kiši koja siječe lice stvorile su mehanizam koji će kasnije biti vrijedan stotine miliona funti. David nije imao brzinu kojom bi pretrčao protivnika, niti dribling kojim bi ga ponizio. On je imao geometriju. On je vidio uglove koje drugi nisu vidjeli. Kada je sa 14 godina potpisao školski ugovor sa Unitedom za porodicu Beckham, to je bilo kao da je primljen u kraljevsku porodicu. Preseljenje u Manchester bio je kulturološki šok za dječaka iz Londona, ali tamo ga je čekao čovjek koji će mu postati drugi otac i najveći krvnik, Alex Ferguson. Ferguson je tada gradio nešto što niko drugi u Engleskoj nije smio. Dok su drugi kupovali gotove zvijezde, on je vjerovao u dječake. Beckham je postao dio grupe koja će kasnije biti poznata kao klasa 92. Tu su bili Gary Neville, njegov najbolji prijatelj Zimmer, uvučeni genije Paul Scholes, neumorni Ryan Giggs i snažni Nicky Butt. U tim godinama u omladinskom pogonu Beckham je bio prvi na treningu, posljednji sa treninga. Postoji priča koju Gary Neville često ponavlja. Završimo trening u 1 sat popodne. Svi idemo na ručak, pa na video igrice. David, on uzima džak lopti, odlazi na pomoćni teren i šutira slobodnjake još 3 sata. Svaki dan. Svaki bogoveti dan. Beckham nije vjerovao u talenat. On je vjerovao u mišićnu memoriju. Htio je da dovede svoje tijelo do tačke gdje će slobodan udarac u 90. minuti biti isto što i treptaj oka. Nešto što se dešava automatski, bez straha od promašaja. Šampion

Sezona 1996-97 počela je trenutkom koji se i danas vrti na svakoj fudbalskoj špici. Utakmica protiv Wimbledona na Selhurst Parku. Beckham je tada nosio broj 10, imao je dugu plavu kosu, izgledao je više kao član nekog boy benda nego kao desno krilo Uniteda. Primio je loptu na sredini terena, pogledao je ka golu i vidio da je golman Neil Sullivan izašao malo naprijed uživajući u sunčanom danu. Ono što je uslijedilo bila je drskost kakva se rijetko viđa. Lop sa 55 metara. Lopta je letjela toliko dugo da je publika imala vremena da ustane sa svojih sjedišta prije nego što je ona dotakla mrežu. Taj gol bio je trenutak kada je fudbal prestao da bude samo sport u Britaniji. U tom trenutku Beckham je postao magnet za brendove. David nije bio samo strijelac, on je bio esteta. Taj gol je bio lijep, on je bio cool, on je bio sve što je nova moderna Britanija željela da bude. Od tog dana David Beckham više nije mogao da prošeta ulicom, a da ne izazove histeriju. A onda se desio susret koji će zauvijek promijeniti putanju njegovog života. U jednoj od loža na Old Traffordu David je upoznao Victoria Adams. U tom trenutku ona je bila veća zvijezda od njega. Spice Girls su vladale svijetom. Njihova veza bila je nuklearna eksplozija u medijskom prostoru, fudbalska zvijezda i pop ikona. Tabloidi su dobili gorivo za narednih 30 godina, ali za Alexa Fergusona to je bio signal za uzbunu. Ferguson je mrzio blještavilo. On je želio igrače koji idu kući da jedu pastu i spavaju u 10 uveče. Beckham je počeo da se pojavljuje na modnim revijama, počeo je da nosi marame, počeo je da mijenja frizuru svake dvije nedelje. Ferguson je tada rekao čuvenu rečenicu. On je bio fantastičan dječak dok se nije oženio. Nakon toga fudbal mu je postao samo jedan od interesa, a ne jedini interes. Taj sukob između tradicionalnog fudbalskog konzervatizma i novog doba show biznisa postao je centralna drama Manchester Uniteda. Saint-Étienne, 30. jun 1998. godine, osmina finala svjetskog prvenstva. Engleska protiv Argentine. Atmosfera je bila toliko napeta da se mogla sjeći nožem. Za Englesku Argentina nije bila samo fudbalski rival. Bili su to duhovi Falklandskog rata i Maradonine Božje ruke iz 1986. godine. U 47. minutu pri rezultatu 2-2 Diego Simeone, stari lisac i majstor provokacije, snažno je srušio Beckhama s leđa. Dok je Beckham ležao na zemlji, osjećajući bol i adrenalin, Simeone ga je dodatno pomazio po glavi, govoreći mu nešto na španskom što David nije razumio, ali je ton bio jasan. Beckham je u trenutku djetinjaste frustracije trzao nogom ka Simeoneu. Bio je to lagan dodir, jedva primjetan, ali Simeone je pao kao da ga je pogodio snajper. Sudija Kim Milton Nielsen nije imao dilemu. Crveni karton. Beckham je hodao ka tunelu dok mu je srce lupalo u grlu. Engleska je ispala na penale, a on je znao šta ga čeka. U slačionici je vladala grobna tišina. Nikomu nije prišao, nikoga nije potapšao po ramenu.

Februar 2003. godine Old Trafford, slačionica nakon poraza od Arsenala u FA kupu. Vazduh je bio toliko gust od bijesa, Ferguson je ušao kao oluja. Njegov problem sa Beckhamom više nije bio samo fudbalski, bio je to sukob dva ega, dva svijeta. Ferguson je vidio slavnog fudbalera koji više vremena provodi na modnim revijama nego na treningu slobodnjaka. Beckham je vidio trenera koji guši njegovu individualnost. U jednom trenutku Ferguson je, kritikujući Davidovu defanzivnu igru, u naletu bije se šutnuo kopačku koja je ležala na podu. Ta kopačka, vođena nekom čudnom, surovom silom sudbine, poletjela je pravo ka Beckhamovom licu i pogodila ga u arkadu. Krv je počela da lipti. Beckham je skočio, saigrači su ih razdvajali da ne dođe do fizičkog obračuna. Sjutradan Beckham se pojavio u javnosti sa flasterom iznad oka, pažljivo sklanjajući kosu kako bi fotografi mogli da zabilježe ranu. To je bio signal. Ferguson je znao onog trenutka kada je igrač postao veći od trenera u medijskom prostoru, taj igrač mora da ode. United je bio Fergusonov brod, a na njemu je bilo mjesta samo za jednog kapetana. Prodaja Real Madridu nije bila samo transfer, bio je to izgon iz raja. Kada je David sletio u Madrid, skeptici su oštrili pera. Prodavač dresova, marketinški trik, maneken u kopačkama, tako su ga nazivali španski mediji. U slačionici su ga čekali Zidane, Ronaldo, Figo i Raul. Ljudi koji su fudbal igrali kao poeziju, pitali su se šta će nama ovaj Englez koji zna samo da centrira. Ali Beckham je uradio ono što najbolje zna, počeo je da kopa. Dok su se zvijezde Reala šetale po terenu, Beckham je pretrčavao po 12 km po utakmici. On je bio radilica u timu punom umjetnika. Zidane je jednom prilikom rekao, on je jedan od rijetkih Engleza koji razumije igru bez lopte. Beckham je u Madridu dokazao da njegov brend nije samo frizura, već neviđena radna etika. Međutim, Madrid je bio i surov. Godine bez trofeja, smjene trenera, Fabio Capello koji ga izbacuje iz tima jer je potpisao za Amerikance. Beckham je ponovo bio otpisan i ponovo se vratio. Na kraju te 2007. godine vratio se u tim, odigrao ključnu ulogu i osvojio titulu prvaka Španije. Otišao iz Madrida uz ovacije stadiona koji ga je u početku gledao sa podsmijehom. Odlazak u Los Angeles Galaxy 2007. godine bio je najveći rizik u istoriji modernog fudbala. Svi su mu se smijali. Ide u ligu koja ne postoji na mapi, govorili su. Ali Beckham nije gledao fudbal, gledao je biznis model. On je bio nulti pacijent fudbalske groznice u Americi. Dok su se drugi fudbaleri gubili u skandalima, Beckham je gradio porodicu. Njegov brak sa Viktorijom postao je poslovna imperija. Postali su brand Beckham. On je bio prvi vrhunski sportista koji se nije plašio da pokaže ranjivost, da priča o svojoj djeci, da bude viđen kako mijenja pelene na naslovnici magazina. Naučio je dječake širom svijeta da možete biti najčvršći borac na terenu, a da istovremeno brinete o svojoj kosi i odjeći. Beckham je promijenio definiciju muževnosti u 21. vijeku. Mnogi su mislili da će odlazak u Ameriku biti Beckhamova penzija, ali David nije bio spreman da ugasi svjetla pozornice. Njegovi povratni boraci u Milanu 2009. i 2010. godine bili su dokaz njegove neuništive ambicije. Zamislite tu sliku, Beckham u dresu Milana pored Ronaldinha, Pirla i Sedora. Iako je bio u poznim fudbalskim godinama, on je tamo bio zbog discipline. Fabio Capello ga je gledao sa klupe i shvatio, Beckham trči više od 10 godina mlađih igrača jer se plaši neuspjeha više nego starosti. A onda 2013. godine desio se Paris. Potpisao je za Paris Saint-Germain. Ali u potezu koji je šokirao svijet biznisa, David je objavio, cijelu svoju platu donirat ću humanitarne svrhe za djecu Pariza. To nije bio samo marketinški potez, to je bio testament čovjeka koji je zaradio toliko da mu novac više nije bio motiv, već nasljeđe. Njegov posljednji meč na Parku Prinčeva, kada je izlazio sa terena u suzama, bio je trenutak kada je čitava Europa ustala da se pokloni. Plakao je igrač, ali je plakao i brend. Tog dana kopačke su okačene o klin, ali je odijelo biznismena postalo njegova nova uniforma.

Vratimo se na onaj ugovor iz 2007. godine, klauzula o kupovini MLS franšize za $25 miliona. Danas vrijednost Inter Miami-a se procjenjuje na preko $1 milijardu. Kako je to uspio? Beckham je znao da Miami nije samo grad, to je raskrsnica kultura, glamura i sporta. Godinama se borio sa birokratijom, sa lokacijama za stadion, sa skepticima koji su govorili da fudbal na Floridi neće proći. A onda je povukao potez koji je promijenio istoriju američkog sporta. Doveo je Lionela Messija. Pregovori koji su trajali godinama, tajni sastanci u Barceloni i Parizu, uvjeravanje najvećeg igrača svih vremena da je Miami

neće proći. A onda je povukao potez koji je promijenio istoriju američkog sporta. Doveo je Lionela Messija. Pregovori koji su trajali godinama, tajni sastanci u Barceloni i Parizu, uvjeravanje najvećeg igrača svih vremena da je Miami njegova sudbina. Beckham je time dokazao da je kao vlasnik kluba jednako precizan kao što je bio kada je izvodio slobodne udarce. On ne gradi klub, on gradi globalnu prestonicu fudbala u obećanoj zemlji. Pogledajte današnje fudbalere. Svaki od njih od Neymara do Griezmana ide putem koji je Beckham prokrčio. Tetovaže, modni brendovi, privatni avioni, kontrolisani nastupi u medijima. Prije Beckhama fudbaleri su bili radnici u kopačkama. Nakon njega oni su postali pop zvijezde. Ali postoji jedna velika razlika. Većina današnjih zvijezda želi Beckhamov život, ali nema Beckhamovu radnu etiku. Sir Alex Ferguson je jednom rekao: David je imao nevjerovatnu izdržljivost. On nije prestajao da trči dok ne bi čuo zvižduk. To je suština njegovog fenomena. Možete imati najljepšu frizuru na svijetu, ali ako ne pogodite rašlje u 93. minuti, niko vas se neće sjećati. Beckham je spojio površnost slave sa dubinom rada. Više od decenije Beckham je ambasador dobre volje UNICEF-a. Osnovao je Fond 7 kako bi pomogao djeci u kriznim područjima. On nije od onih koji samo potpisuju čekove. Putovao je u najzabačenije dijelove Afrike, Azije i Južne Amerike. Postoji snimak Beckhama kako igra fudbal sa djecom u blatu Sierra Leonea. Tu nema bliceva, nema glamura, samo on i lopta. To je trenutak u kojem se on vraća u onaj park u Leytonstonu. On razumije da mu je fudbal dao sve i osjeća duboku odgovornost da to vrati. Ta strana njegove ličnosti je ono što ga čini šampionom i van terena. Kada se reflektori ugasi i kada miris svježe pokošene trave postane samo sjećanje, šta ostaje iza jednog čovjeka? U slučaju Davida Beckhama ne ostaju samo trofeji zaključani u staklenim vitrinama Manchestera, Madrida ili Pariza. Ostaje priča o dječaku koji je odbio da bude samo još jedan igrač u nizu. Šampion.

0: Karijera nije bila samo niz utakmica, bila je to velika epska odiseja o iskupljenju. Od crvenog kartona u Saint-Étienne do herojskog gola protiv Grčke, Beckham je prešao put koji bi slomio i najčvršće. On je postao šampion ne zato što nikada nije pao, već zato što je svaki njegov povratak bio spektakularniji od samog pada. Danas, dok šeta ulicama Majamija ili sjedi u loži Old Trafforda, on više ne nosi dres, ali njegova sjena i dalje lebdi nad svakim slobodnim udarom koji se izvede širom svijeta. Svaki put kada neki klinac u parku, negdje na kraju svijeta, namjesti loptu, podigne ruku radi balansa i pokuša da natjera loptu da skrene u rašlje, David Beckham je tu. On je postao geometrija fudbala, on je postao vječnost. I dok danas jedimo i prebiramo po sjećanjima, brojke su te koje ostaju kao neoborivi dokaz jedne neprikosnovene vladavine. One nisu samo statistika, one su otkucaj iz srca jedne karijere koja je prekosila logici. David Beckham je tokom svoje veličanstvene odiseje na terenima širom svijeta odigrao nevjerovatnih 844 zvaničnih utakmica, noseći dresove najvećih giganata i nacionalni grb kao svetinju. U tim bitkama svojom magičnom desnicom postigao je 144 gola, od kojih je svaki bio mala umjetnička instalacija, geometrijski precizna i emocionalno razarajuća. Ali, iznad svega, on je čovjek koji je naučio kako se pobjeđuje. Iz svake lige u kojoj je igrao, izlazio je uzdignute glave, a u svoju riznicu je pohranio 19 velikih trofeja, uključujući 6 titula Premier lige i onu najsjajniju krunu Europe iz 1999. godine. Nije to bila samo karijera, to je bio trijumf volje nad sumnjom. To je bio David Beckham. Došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Šampion dana. Do naredne šampionske priče šaljemo vam sportski pozdrav.
1: Svaki uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana. Ovu pjesmu ti poklanjam.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju. Marketing Arena Radija.
0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Ljubaličić u Djedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
2: Marketing Arena Radija.

Maca i Didule za kraj ovog našeg današnjeg druženja. Podsjetit ću 18:49. Ostanite dalje na talasima Arena Radija, prvog crnogorskog sportskog radija i uživaj u najaktuelnijoj muzici. Do slušanja! Pusti me s tim glupostima,

0: Marketing Arena Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Kolagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999. 067-626-999. oki.me.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

0: Sportpreso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpreso, dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi slušoci, danas se vraćamo u Švajcarskoj. Saint-Gallen, oktobar 2021. godine. Igrale su se kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Kataru, a domaća selekcija dočekala je reprezentaciju Litvanije u meču gdje je sve bilo spremno za rutinski spektakl. Igrači su završili zagrijavanje, publika je ispunila tribine do posljednjeg mjesta, a televizijske kamere su bile spremne za prenos uživo širom Europe. Međutim, samo 15 minuta prije prvog sudijskog zvižduka, kada su arbitri izašli na teren da obave posljednju rutinsku kontrolu opreme, nastao je potpuni bizarni triler. Glavni sudija je prišao golovima, podigao ruku i shvatio da nešto ozbiljno nije u redu sa konstrukcijom, nakon čega je izvučena zvanična traka za mjerenje koja je otkrila nevjerovatan skandal. Oba gola na stadionu bila su viša za tačno 5 cm od propisanih standarda FIFA. Na terenu je u tom trenutku nastala opšta panika jer su pravila bila jasna. Utakmica ne može početi ako su stativa i prečka van standardnih dimenzija, a Švajcarcima je prijetio službeni gubitak meča službenim rezultatom od 3:0 ako hitno ne riješe problem. Dok su delegati euforično trčali s papirima, radnici stadiona su uletjeli na travu sa sjekirama i brusilicama, pa su pred zaprepaštenim igračima i navijačima bukvalno počeli da kopaju zemlju oko stativa i sijeku metalne osnove kako bi golove vještački ispustili na regularnu visinu. Utakmica je kasnila više od 20 minuta, dok je trajala ova ludačka građevinska intervencija. Švajcarski golman Jan Sommer je kasnije izjavio da u karijeri nije doživio veći apsurd. Ova nevjerovatna anegdota ostala je zapisana kao nevjerovatan propust u zemlji koja je sinonim za preciznost i tačnost. Bio je to dan kada su Švajcarci dokazali da se čak i kod njih, gdje satovi kucaju u sekundu, može desiti da fudbalski golovi porastu preko noći i natjeraju čitavu organizaciju da kopa sopstveni teren kako bi spasila živu glavu.
0: Sportpreso, tvoj sportski espresso.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. Max Bet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
2: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
0: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljene.

najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: san.
1: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

više voliš.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.